0: Vi det var sent. Morgenlæsteren som Torben Johansen prester skriver jeg, og Jonnar Kletter les.
1: Og til klokken 7:30 har vi tonleik.

0: så ropar han tusentals stora mannfjölden hurra för Ova som behöver rassi upp ur batonen och sänder vi en förskom flatsju i hånden och vetsar vitt och batonen han är skutter vid reklamon av Alsenslea och en danskon vimple. Oj, oj, oj, oj. Her helt stor fagnaver av lange linje for Ova som så seg over atter sett seg ved årene her, og nå rører han inn mot Lutle Hafrunne. Han skal altså inn her.
1: Og her til høyre for jeg kommer Diana Victoria inn et inn mot Lutle Hafrunne, og folk råper bare Ove, Ove, Ove, Ove, og til flakker vi Aschens først kontakt, og nå dansker nærmest nå. Og oh, vattnet er faktisk noen bedre, han skjøter fra kjekk, vi som har vattnet. 15 meter til Lutle Hafrun av lange linje. 15 meter til Lutle Hafrun av lange linje. Og nå kaster Ove en enda atter til Nøssingen. Ove skal sleipa Nøssingen der seneste metrene inn til til Hafrunna. Men Ove Ove fer nå av land for det første fer så gjennom 1. juli. Og nu hever han til Johanten av Hafrunna. Han er ferien oppa sessen, da steinen her hun sitter.
2: Han deilig på land og halvfunna kyste, så er på nærdom og møyt av minneste. Sitter på steinen og ruskar opp, men Ove han gjør det her folkelig på.
1: Og så kysser Ove Hafrunna. Till
0: ära för fotograferna, ja. Och nu kommer han till Gonko från Hafrunne.
3: Ove, välkommen till Danmark av nyår.
0: Och så tar Ove om halsen av mamma sinne som är kommande fram här till Reisen i Ödentråkanon. Ove, att höja följt råbar och rävfyrda nu.
4: Ja, tack för det.
0: Han är sera, sera, Reuters.
5: Många tusen människor
0: nu här på den linje. Vi stannar här under linje av Egon Weidekamp som nu håller över.
5: Den största färjuska by. København. Vi är ju många som har följt din spännande färd. Du är... Du er en lille smule forsinket. Du startede 1. juli kl. 15.10. Og du er ankommet 20 minutter for sent. Fordi 15.10, det er færøstid, wings time. Så du er altså kun 20 minutter forsinket, og længere har vi heller ikke ventet på dig. Man siger i spøg i Island, at dem, der lever på Færøerne. Det var dem, der ikke havde kræfter til at sejle til Island. De blev sat af på Færøerne. Du er et levende bevis på, at det absolut ikke er rigtigt. Jeg har mange gange over radioen, hvor du har været utålmodig for at nå København, sagt til at tage det med ro. Og du har faktisk ikke bestilt anden. Skal vi alle sammen forene os i et velkommen til Ove Johnsen med et trefoldig hurra? Han lægge livet!
6: Hurra! Hurra! Hurra!
0: Og så kommer Napoleon. Han sender frem af mikrofonene.
4: Det är allt annat än lätt, men han är så slappen i köknen.
1: Kära vän Ove Johansson, vårt bysbarn, vårt alles Ove. Hjärtligt välkommen till København efter din lange och farfulla råtur från Nolsö till København, som tog dig hela 41 dagen. Ove, vi är så stolta av dig. Och det visar också att de 15% av beboarna på Nolsö som har reist till København för att hedra dig. Tänk hvis Nolsö var halv så stor som København. Kära vän, jag vill sluta med de fortreffelige ord som avdøde sir Winston Churchill sagde i sin tid. Man skal ikke prale af det, som man har i sinde til at gøre, men man kan altid prale af det, som man har gjort. Og det kan du med rette sige i dag. Hjertelig tillykke. Og så er en gave fra Nolsø Kommune til dig. Værsgo.
4: Så er der Ove som falder ordet. Og han vil skrive sig andet til alle.
7: Her alle sammen. Jeg er meget overledet over det helt fantastiske modtagelse, jeg har fået her i dag. Dette øjeblik er det største i mit liv. Nu at betræde den danske landjord her på lange linje, efter at have rådet afstanden fra Færøerne til København. Stedet her på lange linje kender jeg særdeles godt fra den tid, jeg sejlte med det stolte skoleskib Danmark, hvor jeg fik mulighed for at lære og lære andre godt sømandskab, som jeg på denne tur har haft enormt meget brug for. Jeg vil således takke alle de mange dejlige mennesker for den helt fantastiske modtagelse, jeg har fået alle steder, jeg har passeret på min rejse fra Færøerne til København. En særlig hilsen til alle dem, der har støttet og troet på mig, at jeg har kunnet gennemføre denne rådtur. Det har altid været et godt forhold imellem Færøerne og Danmark. Mit ønske skal være, at denne rådtur imellem Færøerne og Danmark vil styrke disse bånd yderligere. Endnu hjertelig tak alle sammen for den helt fantastiske varme modtagelse I alle sammen har givet mig. Og til sidst vil jeg sige, at I dag er jeg overbevist om, at Danmark var det helt rigtige mål, jeg valgte at råd til i min fantastiske og sødygtige båd, Diana Victoria. Tak alle sammen.

Og etter prate vi Hilmar Johansen om Ova Johansen, hørte vi Paul McCartney, Sinja, Days We Left Behind. Sommermorgon, jeg kommer til enda i dag, vi vil være atter i morgen.

Ed Sheeran vi Old Phone. Næste inn til Joa Solais kan jeg høre I'm Coming Home Newcastle. Beid ikke hvor jeg leie, onkestens den der Jordi Bosker eller Jordi Singer. Om det ikke har han, så vil jeg gjerne høre Coming Home til Mark Knopfler. Som vi har funnet her, han heter Going Home, og han kommer her.

0: så Robert han tusentals store mannfjölden hurra för Ova som har rassit upp ur batonen och sänder vi en förskon flatsch i håndene och vetra vittu och badren han är skutter vid reklamon av Alsuslea och en danskon vimple. Oj, oj, oj, oj. Her halt, halt, halt, halt står fagnaver av lange linje for Ova som så seg over atter sett seg ved årene her, og nå rører han inn mot Lutle Haflene. Han skal altså inn her.
1: Og her til høyre for jeg kan komme Diana Victoria inn mot Lutle Haflene. Og folk råber bare over, over, over, over, og det er flagget vi Aksjens først og flagget, og danskene er snitt. Og oh, vattnet er faktisk noen bedre, han sitter fra kjekk, vi som har vattnet. 15 meter til Lutle Haffrun av lange linje. 15 meter til Lutle Haffrun av lange linje. Og nu kastar Ove ein enda atter til Nøssingen. Ove skal sleipa Nøssingen der seinaste metrarna inn til til Hafruna. Men Ove fer nu av land for det første fer siden den 1. juli. Og nu hever han til Johanten av Hafruna. Han är färgen uppa sessen där Steiner här hon sitter.
2: Han dejlig på land och halvfunna kyste, så är hon när de mojta och lyste. Sitter på Steiner och ruskar ju upp, men Ove han gör det här folkhuvudet på.
1: Och så kysser Ove Hafruna. Det kunde lyna nu han till ära för fotografen här. Ja.
0: Och nu kommer han till Gonko. Nu kommer han till Gonko från Hafrunum.
3: Ove, välkommen till Danmark av nyår.
0: Och så tekur Ove om halsen av mamma sinne som är kommande fram här till Ersten Jöden Trokanon. Ove, allt höja följt råbar och rafyrda nu.
4: Ja, tack för det.
0: Han är sera sera Reuters.
5: Många tusen människor
0: nu här på den linje. Vi stannar här under linje av Egon som nu håller över.
5: Den största färjuske by. København. Vi är ju många som har följt din spännande färd. Du är du er en lille smule forsinket. Du startede 1. juli kl. 15.10. Og du er ankommet 20 minutter for sent. Fordi 15.10, det er færøstid, Greenwich time. Så du er altså kun 20 minutter forsinket, og længere har vi heller ikke ventet på dig. Man siger i spøg i Island, at dem, der lever på Færøerne. Det var dem, der ikke havde kræfter til at sejle til Island. De blev sat af på Færøerne. Du er et levende bevis på, at det absolut ikke er rigtigt. Jeg har mange gange over radioen, hvor du har været utålmodig for at nå København, sagt til at tage det med ro. Og du har faktisk ikke bestilt anden. Skal vi alle sammen forene os i et velkommen til Ove Johnsen med et trefoldigt hurra? Han lægge livet!
6: Hurra! Hurra! Hurra!
0: Og så kommer Napoleon Hansen fra med mikrofonene.
4: det är allt annat än lätt, men han är så slappen i jöknen.
1: Kära vän Ove Johansson, vårt bysbarn, vårt alles Ove. Hjärtligt välkommen till København efter din lange och farfulla råtur från Alsø till København, som tog dig hela 41 dagen. Ove, vi är så stolta av dig. Og det viser også at de 15% av beboerne på Nolse som har reist til København for å hedre deg. Tenk hvis Nolse var halvt så stor som København. Kære venn, jeg vil slutte med de fortreffelige ord som avdøde sir Winston Churchill sa i sin tid. Man skal ikke prale av det som man har i sinne til å gjøre, men man kan alltid prale av det som man har gjort. Og det kan du med rette sige i dag. Hjertelig tillykke. Og så har jeg en gave fra Nolse kommune til dig. Værsgo.
4: Så er der Ove som falder året. Og han vil skrive sig en af dem.
6: Her alle sammen. Jeg er meget overledet over det helt fantastiske modtagelse, jeg har fået her i dag. Dette øjeblik er det største i mit liv. Nu at betræde den danske landjord her på lange linje, efter at have rådet afstanden fra Færøerne til København. Stedet her på lange linje kender jeg særdeles godt fra den tid, jeg sejlte med det stolte skoleskib Danmark, hvor jeg fik mulighed for at lære og lære andre godt sømandskab, som jeg på denne tur har haft enormt meget brug for. Jeg vil således takke alle de mange dejlige mennesker for den helt fantastiske modtagelse, jeg har fået alle steder, jeg har passeret på min rejse fra Færøerne til København. En særlig hilsen til alle dem, der har støttet og troet på mig, at jeg har kunnet gennemføre denne rådtur. Der har altid været et godt forhold imellem Færøerne og Danmark. Mit ønske skal være, at denne rådtur imellem Færøerne og Danmark vil styrke disse bånd yderligere. Endt nu hjertelig tak alle sammen for den helt fantastiske varme mottagelse I alle sammen har givet mig. Og til sidst vil jeg sige, at I dag jeg overbevist om, at Danmark var det helt rigtige mål, jeg valgte at råde til I min fantastiske og sødygtige båd Diana Victoria. Tak alle sammen.

0: Sommarmorgon.
1: Og så færer vi til her egentlig Veverstov og Følja og Hennes Kjølbrå. Du er klarer vi dagsens vekkere.
2: Ja, god morgen. Jo, det er jeg igjen.
1: Ja, hvordan ser det ut? Det ser godt ut her, Jøngvind, det er usørst og dødje, men hvordan ser resten av det noen ut?
2: Jo, jeg hadde det ser godt ut i morgen, så jeg gjør angsten eller hva som synder mist, men det blir en bevekk når så det er også stilt. De fleste vindmater vise opp i 2 meter en sekund, og tida sole. Anker fyller opp i 4 timme. Og så er det lykket det som er avgjørende i morgen, det er angstland til skuldaft, det er nok så skiftende. De fleste støvene er som du sier, småskudja og sol, solglottar, men det er også støv her til skudja og også mørkje, men det er ikke nekla støven. Mest vestanfile. Hiten han er kommet opp på i 12 sti, så til nøkker sti fløyre enn i jar, og det er mestes vel bei så og så at vi stokkne av litt han kalt av utenringen. Vekker fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir Det skulle ofta kan bryta sig center, men inte vinst för enligt latten. Och så kväll så kom det nästa rum till landsning och så förändrar jag luftna och framåt i mitten att jag räknar ett lära över och mest norra fyr. Hittar inte därför på fyrstansteg och alla veckor att lära räkna är så i natt. Ganska många alla över en räkna. Men i morgon så förändrar jag sol i efter. Tror jag 8 meter så kom det. Vi skiftar inte skulle ofta lyckas med morgon. Og i røver er torsdag morgen, og hit i morgen er en 15 eller 16 steg her til høytast. Så det er kanskje for det er som brødder nægget vel fra den du er og for det deg.
1: Ja, men det er jo godt, så en er nok så god det er, alltid man kan si. Ja, vi er kanskje vi er på en ny uke hos oss vi.
2: Ja.
1: Ja, men større takk for hennes Kjellbro, og vi vil se å følge.
2: Jo, det er så vel.
0: Sommarmorgon.
3: Jeg inne i Støynatune, som det heter. Støynatune er også utenfor her som bussene steker med landa, men hvordan her gamle store bygningen som følger på en tjeje, er nå røpter Støynatune, og her var om Olavsøkotøyene og til Sønneste Leier, det en ekkelig stor og omfattende lista framsynning. Hun har høyt lista ting, og det var vi verskon til enn i 100 listafolkon. Og enda målet var at få yngre og eldre listafolk at møtast, var sagt. Og framsynningen var, som vi skilje framover velvidja, bygningren hever ikkje vært brukt til slukt fyrr, så nu er spurningren kvært nu. Og det færre vi til at få et bo oppå i morgon vantige. Tui at det her sommer Paul Veie, som i mange år var formauer i Listafella Førja. Nå han så nast formauer. Og først, Paul, var det bare reip? Altså, tjekk det så fantastisk vi ser framsynningene?
4: Jeg tjekk framover, så vi hadde ikke råkna vi at det før og genka så godt som det gjør det. Det vil jeg si, altså, vi det var så løs at vi har vært vid heimleis, vi har jo hele tiden i Listaskalan og vi mange år er kjære Ølåsak framsynningene, men jo i Listaskalen, ombygging, så det er best til. Så vi var heimleis, og så var gaura at ur. Så følte vi til kommunene og spurte om vi kunne, om du gikk, om det her kunne hjelpe bakom, og det her ville det her først, da sa vi om filmleggerhøtlen her oppe i gamla kommunskolan, og sen kom det på at hælta i Edvard Fugle kom på leisjen og skulle være fyrkipar eller kurator i år. Jeg skulle spyrre om hendabygningen, og

morgon var jo 28 grader norrer og 2 grader og 22 ester. Og i morgon har vi finnet mer en torran fisk, troi egg, drutje druvosukker og finnet mer russiska rot. I rekven nu vi søgjene til, det bryter og tive med, så jeg vil ete meg i oljebokser. Klokkan 6 av kvalte. I atle mer rekva og i atle natt, tog her sånn jeg fersla, at jeg tår ikke lett som jeg sove med en til mest. Selv om jeg har radarrefleks, kan jeg latt være sildre nyer. Fyre løte så gjerne være en dansk fiskebåter av båret som er. Han kom fyrir forvittnast, tog han helt at dette var en gummibåter. Posisjonen nå 6,5 grader og 4 norrer og 3 grader og 30 ester. Det ganger framvis ved alle rekva. Her friskere vinter av bein og vestre, og det vil være sølsjen setna parsten. Det vil være så mye heit i at jeg vil kunne rå bærer, selv om det vil være nekker vinter. Og i det har vi jo rå 26 fjåringar og i 14 timer. Om en av løte får jeg vi rak, og atle mer tog jeg halte å rekva til klokkan 2 i natt.

Vær akkurat i Rolling Stone Kvær vi tær Ta ena stad som brøyter Jeg har vekkre klær Og pær av damen Og jeg hoa pæra ser vi mer Det stær jeg bærer Ongen sier en skid Har jeg sikker snakka Mer ta det lust etter bid Beatet det tungt Latt sagt Aldri nærmer til meg shit Det fucking beinrakt Jeg smetter til som om jeg rønda Bløyva katakonger Og vi det er ikke Kansas longer